0: khutumela ka mogho ba tang ka teng.
1: Ah, bo ke tama tsatsila.
0: E ya ntate ke allo.
1: Ke allo ngo.
0: Amen.
1: Amen. Ya go dula go allo ke mntso. E supileng, supile gore nyane ya bra. Haile.
2: Kana ga tola ga magete.
1: Ka o fela.
2: O se ja wara sa go.
1: Ntate.
2: E la go go dinga.
1: Ntate go.
2: Da do brandle.
1: Ka nete ke sa phisi, nka utlwa wena.
2: Ah, ke ntate ga sa phisi, ga se ga mesina. Se se gana gana ka tlhabeng ka mo.
1: Hey. Se se be a ho.
2: Da dele jo a ga ke ntate mpolo ke go tsonya ha o mo ga yena. A re sobi.
1: Ka mo ga thabatse.
2: Ho lwa ntate.
1: Nga.
2: Da di sala ke go komala. Jole ka kokomala ngono ka sotaneng a bua ka dinta re a ba gore ke se tsegi ngwa ya ya na eng a gara ntheta ye bona e se ya ba se ri hona jole ke go tsoka a ke tsena le college mo tloko
1: bona o tla bo e a ke re di o tlo mona dile le di kuwa mona di ba teng bo di tsi ri wa go ga e kho e se ka ke tso o zwa na bingwa fela o ka bo so kwa ba botsikinya la so la so botsikinya
2: la so botsikinya le go kwa ka botsikinya le botie motlokwa yale a bua ka mahefa mahefa ke ana tla ba le khwimane ntate wa go pola khwela le ndi re fitso ka nkana ka
1: nana ke manda ta go le wa bo wa tula o go wa diganya sa o bona se bile le fenhla ha go wa fa sa le ga gap
2: Ah, je ne gira ke phabu jalo tso mo tlo a ja ga taba tsatu ja ga o fela ka nete.
1: Ntate.
2: Ah, ntate le bjola ga ke ntate mpolo ke go tsonya mogena. Ka so be ke a le ba motoko.
1: Le bo ntate. Go dula go le metso tsonye mehlano ga le bile re nyane. Ya bra, ya nna ya. Go bona kana. Ke ya ga tswa fa mpelo go fetela go re nyane. Ya bra go. Mpa he. Gbo. Mo kgutsa go. Ke mong tete. Hale.
3: Ala ga dira ka makhae.
1: Ka ofela.
3: Ke jwa bona sa go.
1: Nda.
3: Ke jamole wa nda di buruje se boy ha mo rena. O mpile.
1: O.
3: Ke ya jamole bu. Ke ndati bana ba ipati.
1: Nda, ndi bana ba ipati.
3: Ke ya dadi matlase lo. Ula ga ke kwa di mba mono ba ga ina wa gulela
1: anza bua wa gulela
3: ha ona mo kana gwe ho itswa ntse di o wa gulela motho ila ga no ula ga mpa ga ma wa mo motho ga he ho kae ho kae re o wa bo ntse se sa ge se se ho mola a re tsigiringa ta ga mona o ho kae ke re ba wentse ya tlhaba sa ke me se se ho mona na ke bona u la bona ga ntse ba ba tsena se ho le ya ho mona ke ka loka ke lwa
1: amena na le mesa
3: a sa amena le mesa o ya di nyaka ga sa la go le nyaka eng ho le ya ho le ho ile nna ke di tirim
1: a ha ke tshe di na re ntse le tsile nye yang hai
3: o
1: sa ntse e khaula mau
3: o sa ntse khaula modo ya ti
1: eh
3: yele ka mona ona tsa mo ga o ka
1: mo a mona ona bona ga mona ke ga ka la mo
3: a ga ne e la da de ju pa ga ntse di ke re ke se ba no tlo tsa ha mona
1: tsanda di ma
3: tsanda di tsu pa
1: oho
3: tsala di ju ka ga tere e di se sna ho a nja ka ntse di ne ke a sa no tlo tsa ha mona e na de ju pa o ya go bule ka o tloa mo le kana puri se di le ngwana mme a o fu di di go ndi nye fela ke sa no tlo tsa mo na ke ya di tsela a e ka ne o go de me bo di tu ga mo no se bo hlaswa ke mahala ba tswa
1: ga ne te mo di
3: e o ka bo go de bo tu go ngwana mme bo hlaswa ke mahala
1: empa bo go de o tsana no tsa me se kwete wa pa ga se kwete o bua se kwete
3: ke ya ngwana ne o tsena sekwete o tsena sekwete o le ka nna kena ga ke tsamaya ke tsamaya sekwina wana mmere ha ke hada sekwena ke hadi fela je
1: he bana
3: ee ke mo kwena ke kgeta ke kgeta ke kgeta mo tsama wa ke hadi fela wana mme ke mo kwena
1: ee
3: ee ee ya mola mme ke a le wa se go dogwa
1: ke le wa dadi ga ke le haule tina nge nge Christ ambassador nge ho rapraro nge ke du phoka metsi hanyane.

0: sebaka ba tseka go tla ga ba ditsimono e be motho tlo se ga sefuetsa go dikadu ya ha ha mane mo ga ka o tla ya mane se thotwa to e bo phiro ba ha bo fedi le bo matsonga ya ka le tsima o re ka ba tla bona nne ke tla ukwa ne e sa ya wa go ngwathe ya tshaba so se se sta ukwa se ke ke sa ukwisisa se ka bona se ke ke sa bontshisa esa ya o fikela ne Jehova go fikela ke tla bontso go le jalo fikela ka batla o fika a tlong ka lefatsa ke ntse re le tsena la re le fitsa ka petse dikelello le di go ke ntse re itutu ba di ke mahlwa khala lene ya le wa go tsoka ke go le khotsa ke le gala pholo
1: ke le bong go

mamadi wa salama ya salo soto ke odi medisa me so nyana na kale bitsola mwana Jesu Kristo wa Nazareta ya bulukile mo pelo baka le bo pelo ba hao odi medisa ke yena mo timo sito mo timo sito of mane hona so ba ke nso na sana san Nazareta mamadi ke batla ge le tsolanda dimdimu buke kya Ezekiel kgaolo kya bo 36 ka temana ena ya bo 26 huisa ho ya bo 27 ga rapela ntate ke a rapela hona jwale ka lebitso la mogana Jesu Kristo wa Nazareta ke sa tlotla ke abalentso la hao hona jwale mamere ke ena ntate ha a qale letshega lenana ka mafolofolo a qale letshega lenana a tletse matla a moya o halalelang a qale letshega lenana a tletse lentso la hao ka lebitso le letle la mogana Jesu Kristo wa Nazareta.

leshome le metso robedi hantle metsotso nte foraletse jalo hora yane ya botlhano ke nako yane he entle ka moroko ka fete jalo he tshebeletsong eo e re qalang letsatsi ke boela ke hoba madume hotlhe mo mametseng o lona teng gape tlhamosotho e motle goseng gona wa moqebelo ke itse lebitso laka ke sepho wa bizo mabese ke molele ke letebela ke ipate le bojalo le kganyampese wa motlokwa ya ke mo mametse mo nagantsa go a ipotsa gona ke ta finyelela ke re helan ga tsebe ke nne ene ke me monyako mo wa makala ha bona a kwala maike fela ke sa oka haibo molele haibo o etsaetse jang ke re o etsaetse tjena mošana o diraga nna e mošana o diraga ga ke mamelele dikobo go gang ga ke tlo iketsa thobala pele ya setso wa morago ga ke jalo go gang jala ge mmamedisentse ko gwetlha ka letsego la moya ke ratamela nna le wena ge be metswalle go tloa mona o reng yane ya botlhano ge tla re gefo

0: ifubensa ikayelu kiyahatuluwa kamatsatsi wotle kidutsi huyena yena de mabisi
1: khotsa hla mngaka
0: e ke thola je khomola le ka kacha
1: sekhe le le molili
0: ka nete ya modimo
1: ndati
0: ye ya ka nete ke a di kwa ditaba tsa tsa ntate mono le molekane wa hae
1: e ya ndati
0: phoso ya kholo ya yentse honka phone ha ke o santsa bona hore ke le motho ena wa minikana wa timinikana

lesome ya gantla metsotso ke fora letse gora yane ya bosupa itumelele gemma meditlhee ke lebo jalo kgaitsedi ya ka mmolaeng tla diketaba tseo tsa ketang go balela tsona tsa gora ya bosupa ka puo ya senyesemane bona o tla di fumana mane goreng yane ya pele he ditaba ma tla be ya go balela tsona he ka puo yane ya sesotho a thee metsotsong ya masome a mararo ka morago gora yeo ya pele o tla di fumana jalo he dibalo jalo ka puo yane ya senyesemane ka tsela e tshwanang ntumeleletle aa ke eng jalo seo senyeile kae jale ka tsela e tshwanang he ntumelele ke boetse ke lebohe jalo he ge thabile theko o bile le wena go tloa goreng yane ya botshelela ka moga go balelwa ditaba ke ena molaeng tladi ga nna jalo nanong le legolo la go bua taba mme o nana le ntate ga mpaika moo he taba tse monate tse neng ba o tshwaretse tsone nna sentse ko goetlha ka letsoo la moya ke ga tamela nna le wena re be metswalele le nanong le ya le legolo lenano la monyanyako mo re teng he re tlile o nyanyaka o isa maano goreng ya borobedi ga e fetie jalo ka metsotso e masome a mararo le bitso laka ke sephoa bizo mabese ke molele ke letebela ga ke ipate ke mošana mono ga mantilane mono kgaitsedi ya banana tumelatlhe mamedi ke tloela gore ke alele le mephate jale ge ntano o wela gabong ya ditaba tsa rona lenano la rona la ka jeno ne ke opola gantle gore tlhophisong ya ka monaoho hele ke ne ke ipotsana ebe go ile wa seng ya kae ke re ke tseba gantle go tlhophisong ya ka mona lenano la rona ka jeno ge lokela lothakgola jalo ka bane ba seiso high school go thewa ka mane ka mogotlong ka mane memasi ya bonga kgotso mme wa runa kgotso mme e ka bantse le ya jwanye ka mo ka mkg e ke lempitsentlhe batho baise go na le sekolo ke sane mane mogotlong ka mane ka magwaba ka mane go na le high school mono e bitswa la segowa tsena ke sa opolanagana e bitswa eng gana e bitswang kgopotseng lona batho ba mono nkgopotseng batho ba mogotlong mono high school ke eno ka mono ka magwaba ka mono e bitso la sekgowa tsena ke opola gore re kile ra fosana le bona ka selemo sefeng ga ke sa opola banna ntho ile etsa gore ebe re keteleletse re tloleile hoye go yang ka mmino wa bona ka moo e le bona se re gutla e se le late yaolo e se le bosiu ne ke ile ka mono le motswalela ka banna a timo eketse motsheare ile le ena ka mono go ile gatisa mmino ona wa monyanyako ntumelela le jalo la le moo ke se ke sa ba gopole gore na gana jale e bitswang ge tlang ka bana ba mampota ka moga seiso high school re tlo bang ka mona mo bareng shaingoma ebe ka morago mono he ramaqhanyane ba teng le bona ba fitlha ba re ke godisitse bana empa jale ke bana ba ntletse matsoo jale ga ke sa tse bana go etsagala jang ebe sen denis e fitlha e tlhagelela he le yona mono he mane mo bareng ntate tiego re tla go fetsa tsona ka mo o dilokelang go ba ka teng mamedi.

Ha ba mme tse meri fa re be o reng ena ya bo. Ha ke tsa tsena ke phutha ya ka me ha swana re sebeditse ho tla hore ya ya pele ho fihla mona e. Tlo se la fela ha khaitse ya ka senate a to matha le wena o ya ho reng yane ya botshelela ka la ne la. La da mabotsela mino wa no wa bosi ba gale le ba buti ba gale. Nna ke a tswa ha ke tsa tshe.

katambadwa kushati kushala kutasa jamma mwa haza music ujala di kwa kwenzo ndu kwa la antatoko tazo hadi bemba ya wali.